0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल प्रतिनिधि सभाया ह्यस्तनोपवेशेन आयव्यय विवरणेन सह सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयम् आर्थिक विधेयकम् बहुमतेन राष्ट्रऋणोत्थापकम् एतद् विक्रमवर्षीयम् विधेयकम् सर्वसम्मत्या च पारितीकृते स्तः। तत्र आर्थिक विधेयके तिस्रः संशोधनस्य सूचनाः प्राप्ताः आसन् चेत् राष्ट्रऋणोत्थापन विधेयकेऽपि तिस्र एव संशोधनस्य सूचनाः प्राप्ताः आसन्। विधेयकद्वयमाधृत्य प्राप्तासु संशोधनस्य सूचनासु अर्थमन्त्रिणा स्वीकृतेन प्रस्तावेन विना अन्य संशोधनस्य प्रस्तावाः सभायाः बहुमतेन अस्वीकृताः आसन्। उपवेशे विधेयकद्वयमाधृत्य सांसदैः उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरम् अर्थमन्त्रिणा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले इत्यनेन प्रदत्तम् आसीत्। एवमेव प्रतिनिधिसभाया ह्य उपविष्टेन द्वितीयोपवेशेन विभिन्नानि चत्वारि विधेयकानि आधृत्य विचार्यन्तामिति निगद्य प्रस्तुताः प्रस्तावाः स्वीकृताः वर्तन्ते। उपवेशेन प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहस्य पक्षतः विधिन्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोभिता गौतम इत्यनया प्रस्तुतं सार्वजनिक क्रयण सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं द्वितीय संशोधन विधेयकम् अर्थमन्त्रिणा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विधेयेन प्रस्तुतं सम्पद शुद्धिकरण सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं तृतीय संशोधन विधेयकं च स्वीकृतं वर्तते। एवमेव भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रिणा प्रतिभा रावल इत्यनया प्रस्तुतं सहकारी प्रथम संशोधन सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया प्रस्तुतं स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्धान् कतिपय नेपालाधिनियमान् संशोधयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकम् आधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावश्च सभया स्वीकृतोऽस्ति। सभामुखेन डोलप्रसाद अरियालेन ह्य स्वीकृतानि विधेयकानि आधृत्य संशोधनं कर्तुम् इच्छुकैः सांसदैः संघीय संसद सचिवालयस्य प्रतिनिधिसभायाः विधेयकशाखायां संशोधनं पञ्जीकर्तुं शक्यते इति ज्ञापितम् आसीत्। सभया स्वीकृतानि विधेयकानि सम्बद्धैः मन्त्रिभिः सभायाः प्रथमोपवेशे प्रस्तुतानि आसन्। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः आषाढमासस्य अष्टादशे दिवसे बृहस्पतिवासरे पूर्वाह्नस्य एकादश उपराष्ट्रपतिः रामसाहेब प्रसाद यादवः शिक्षा अनुसन्धानेन नवप्रवर्तनेन वैद्युताङ्कनयुत प्रविधिना च सह योजनीयेति बलं ददाति। मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज इत्याख्यस्य महाविद्यालयस्य रजतमहोत्सवस्य अवसरे ह्य काष्ठमण्डपे आयोजिते समारोहे उपराष्ट्रपतिः यादव कृत्रिमबौद्धिकता आधुनिक प्रविधिश्च विद्यालयस्तराद् विश्वविद्यालयपर्यन्तं शिक्षया सह योजनीयेति अगदत्। पूर्वराष्ट्रपतिः विद्याभण्डारी कथयति समयानुकूलनीतेः कार्यशैल्याः सङ्घटनात्मकाभ्यासस्य च परिष्कारं कृत्वा वामान्दोलनं सुदृढं विदाय अग्रे वर्धनीयम्। जननेतुः मदन भण्डारिणः पञ्चसप्ततितम जन्मजयन्त्याः अवसरे पूर्वेद्युः काष्ठमण्डपे आयोजितायां नेपालस्य वामान्दोलनं जननेता मदन भण्डारी चेति विषयिण्यां विचारगोष्ठ्यां मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार हस्तान्तरण समारोहे च पूर्वराष्ट्रपतिः भण्डारी वामान्दोलनं नूतनावसरस्य समाह्वयानां च स्थितौ प्राप्तमस्ति इति धारणां व्यक्तवती। तदवसरे पूर्वराष्ट्रपतिः अवोचत् कस्यचिद् एकस्य निर्वाचनस्य आधारेण जनतायाः बहुदलीय जनवादस्य सान्दर्भिकता वामान्दोलनस्य भविष्यस्य च विषये सहसा निष्कर्षस्य प्रकाशनम् उचितं न भवति। समारोहे नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशजनतयो हितविपरीततया आत्मभिः कथं विदापि त्रुटिः विहिता नास्ति इति न्यश्चिनोत्। समारोहे पूर्व प्रधानमन्त्रिभिः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डेन जलनाथ खनालेन माधव कुमार नेपालेन च सम्बोधनं विहितम् आसीत्। कार्यक्रमे नेकपा नाम्नो नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य संयोजकश्च पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आवासत राष्ट्रिय स्वाधीनतायाः रक्षायै जनाधिकाराणां संवर्धनाय च वामपन्थी शक्तिषु सहकार्यस्य आवश्यकता वर्तते। नेकपा दलस्य सहसंयोजकः माधव कुमार नेपालः वामैकता सुदृढीकर्तव्येति बलं प्रदाय युवसन्तते स्कन्दे विपुलं दायित्व त्वं प्राप्तमस्तीति उदैरयत। कार्यक्रमे गत विक्रमवर्षीय मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार लेखकाय रमेश रुच्छेन्द्रा इत्यस्मै प्रदत्त आसीत्। देशे वर्षाज जलवायु क्रमेण सक्रिय जायमानो स्थिति ज्ञापयन्त्या जलवायु पूर्वानुमान महाशाखया स्व षोडशे अथ च परस्व सप्तदशे दिवसे देशस्य प्रायो भूभागेषु सघनवृष्टेः सम्भावना स्थिति सूचितं वर्तते। महाशाखया ह्यः सायं जलवायु वातावरण सम्बद्धां सूचनां प्रकाश्य मधेस कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेशानां पर्वतीय भूभागेषु तराई क्षेत्रस्य कतिपय स्थानेषु च मेघगर्जनेन वज्रपातेन च सह भीषण वृष्टेः कतिपय स्थानेषु सघन वर्षाणां च सम्भावना स्थिति ज्ञापितं वर्तते इति समाचाराः।
1: सरकारले बाल बालिकाका लागि 13 प्रकारका रोग विरुद्ध, गर्भवती महिलाका लागि 2 प्रकारका रोग विरुद्ध र किशोरीहरूका लागि पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
2: कहिले र कुन खोप लगाउने त?
1: 15 महिनासम्मका बाल बालिकाले
2: जन्मने बित्तिकै बिसिजी, 6 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबी हिपको पहिलो मात्रा, 10 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबी हिपको दोस्रो मात्रा, 14 हप्तामा पोलियोको तेस्रो मात्रा, एफआइपिभी पहिलो मात्रा, डिपिटी हेबी हिपको तेस्रो मात्रा, 9 महिनामा दादुरा रुबेलाको पहिलो मात्रा, एफआइपिभीको दोस्रो मात्रा, पिसिभीको तेस्रो मात्रा,
1: 12 महिनामा जाफनेस इन्सेफ्लाइटिस, 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्रा र टाइफाइड खोप।
2: त्यस्तै गर्भवती महिलाले टिटी खोप तथा कक्षा 6 पढ्ने छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका 10 वर्षकी किशोरीले एसपिभी खोप लगाउनुपर्छ। नियमित खोप लगाउँदा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, अपाङ्गता र मृत्यु दरलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै खोप तालिका अनुसार नै खोप पूरा गरौं।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।